partitima sodi odigrati zaštveno u sandarci Nikaritića, sodi odigrati stankom sandarci Tonego, za banko bi otkrištao ovaj bišokopna dekijekoza, bišokopna kontakta to buji pravco rak,